0: لأجل قوما ما كانوا يكسبون.
1: ولما وصف الله تعالى نفسه الآيات التي تدل على حكمة باين بصفة كان صاد آيوي ولمك ينونا وله كما صاد في بقون شهو كنشي أمر بصفه عن كافر لا يرجو قتالا sai yace ku musulmi in kuna tare da kafirai wadanda yake ba su son yaki a zauna lafiya to kada ku fara su da yaki kun gane ko fa kala yace kullul ladina amanu ka ce wadan sun kai imani ya gafiru su nemi ga su yi gafara lil ladina la yarjuna ayyamal la wadanda yake ba su fatan su gabo da azabu Allah ai la yakhafuna ayyamal la ba qoran azabu Allah wa qaiahu ai igfiru lil kufar ku yi gafara ga kafirai ma wa qaminu abinda aku gare su min al azaba to na yatutar da suke yi kada ku damu لكم وهذا قول الامر بالجهاد وانن غباني اي امامي ده جهادي كون غاني او هي للمصالح كاهرين ده ان كاي سلحي ده شي بغير ما سوحت سبو داك تانا نان با شاهد با ويتركون على عاداتهم سبو داك كافر سي ابسو اكن العاده كون غاني كون تحت سيطره الاسلام اما كركشين مسلمنتي با اساس سوجا a sai da su biya haraji su zaman su lafiya su noma su yi abin addini su yi shari'o'in su bakani kun gane ko domin in ka su a soja da sun samu yar dama wato kyautawa ido ba su bari za su tashi kun fahimta da ko saboda haka musulmi in ba ku shiga yakin soja ba kun haɗa kanku in sun samu fursa sa'a guda wato abin nan ba su bari to abin nan har nan Najeriya ba don Allah ya tsare mun ba da yanzu abin da an kai mun Allah dai san iyaka shi wanda ya hita ya cuci musulmi duka duk musulmin da a cikin aikin soja ya fita ya bari ya cuci musulmi duka fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa in ka kabbari wannan fitina ba gare ka dai ta tsaya ba duk ta tashi ɗan uwanka
2: an kalla wannan ya kamata a ƙara fada mutane dan abin da yake fada a nan azumin da suka wuce yara suka shiga soja to amma sai su fito dan wahala dan rashin hakuri
1: wato ba rashin hankuri bane wato walakanci ake yi musu wanda ba su iya dauka walakanci ake yi musu ya kamata wadanda an shugabanni ko shugabannin da Allah ya sa shugabanci dauka soja da tarbiyyar su ku sanya ta ga hannun da kun ka amince in ba haka nan ba hadari ga gare ku hadari gare mu
3: gashi wato ba wannan al'umma da yanka ba shari'a ba wala qara'ata na bani isra'ila kitab lalle mun ba bani isra'ila littafi cine taurat wanda anka ba su wal hukum mun ka ba su hukunci bihi bainan nasu wato suna hukunci da wannan littafi nasu taurat tsakanin mutane wannan bu ata kuma mun ba su annabci lalle musa wa harun kun gani wato a zamanin annabi dai anka sa tauhidur risala amma zamanin annabawan da na gabata yana yawa cikin zamanin guda ga annabawa da yawa kun gane ko wato minhum wadannan suna cikin bani isra'ila aya a tsayinahum kitabun ba su littafi mislima a tsayina hadil umma kamar yadda mun ka ba wannan

وآخرة من الآخرة ومنه بيان مجيء الأنبياء لتبديل بعض الأحكام كما عبد أنك وطن بني إسرائيل تشيوان wato za a musanya wasu hukunce hukunce in annabawa sun zo akwai annabawa da aka fi baya wadanda yake za su canza wasu hukunce hukunce wadanda cikin Taurat amma hukunce hukuncen da za a canza ba na asali ba ba na tauhidi ba kun gane inda ma ta katalla hawalu zalika wato kuma lokacin da ake canzawa inda hala yake bukatar ayi haka nan ومن لبن تلك الأنبياء الذين يأتون للإسلام أقيد جتك أن نباوان دكي زفوا دون أجارة وإتمام الأمر دكي وعلى أمر محمد صلى الله عليه وسلم أقول إيسا هنا تكي دون يأتوا يأتين تلك رسول سنة نباوان كان أن نبيته ويبته دجارة نكبار وكل هذا في كتاب دون أبوين أجكي لتاتن سوان دكي سيما توراة فما اختلفوا bayan haka nan su bani isra'ila ba su saba ba fil amri wa tukal amrin nan nasu ai bi itati muhammadin ai ko annabi sallallahu alaihi wasallama illa min ba'd ma ja'ahum ilm sai bayan ilmi ya zo musu wato wannan cewa annabi shine wanda an kace zai zo ya gyara abin da za a gyarawa bagayan bainahum wato don abin da yasa suka saba don zalunci da tsakanin su ai li bagayan hadata bainahum don wani zalunci wanda ya samu tsakanin su hasadan don hasada wato abinda abagayu kullun zalunci wanda za a yi don araba mutane hasadan lahu don hasada ga annabi wa gayyarun nizam sun ka canza tsari wa amalu shari'a sun ka bar shari'a wa tabu wa hawa sun ka bi son zuciyoyin su fa tafarraqu hima bainahum bayan kana sun ka zan daban-daban tsakanin su kowa ya bi tashi hanya inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah lalle ubangijinka yana yin hukunci tsakanin su ranar kiyama fi ma kanu fi yahtalifun gabin da sun ka dan suna sabawa na al'amari ga cikin al'amari na abin nan na shari'a fa yu'adhibuhum shi musu azaba fi tarki ma asasahu lahum gabani abin da yake ya musu asali min asalin al'ummah wanda yake shi zai sa haduwar jama'a wal ittifaqi da hadan da abin nan ga mu ra'ayi wata hadin kalma kalma hatta zan guda wa kuwwati shauka har karhin su fi karhin abin nan mulkin su alladhi bihi fuddilu al alamin wanda yake da shi an kafifi ta su akan duniya ayyama makanu alayhi banu kana sun kaza akan wannan abu fadallu wa halaku tunda sun rarraba shikenan sai suka wadakantu wa halaku bayan kana sun halaka Allah ya tsare mu kan mu kan mu bi irin ci gaba

0: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
1: Za a saurari karatun tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Dr. Abubakar Muhammad Isa daga masallacin Juma'a na Umarul Faruk dake Dan Ladi na CD wanda Munibiya Charitable Foundation suka dauki nauyin kawo muku.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه وحده اياك نعبد واياك نستعين باي متى يا اخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ina mana barka da Allah ya sake nuna mana wannan yammaci na juma'a yau 21 ga watan 4 rabiul thani kenan shekara ta 1448 wanda ya daidai da 2 ga watan 10 to shekarar wannan yancin kasa ko shekara 66 shekara 66 ko to muna gode Allah da ya raya mu muka ga wannan ainihin rana je aka yi murna ko ga watan 10 shekara ta 2026 a wannan masallaci na Juma'a na Umarul Faruk dake wannan unguwa ta Dan Ladi na Sidi mun hadu domin sauraron tafsirin Alkur'ani muna roƙon Allah ya dafa mana cikin dukkan lamuran mu Allah kai ya bar mu da dabarbarun mu ya sare mana al'amuran mu in ba mu manta ba satin da ya wuce mun dauko karkare batu game da ita wannan aya ta 109 a suratul baqara wanda kathirun ta huma lai karanta muna cikin bayani akan wasu fawaid da suke ciki ita wannan aya da haka insha Allah ta'ala za mu karkare abin da malai ya kawo sai mu shiga cikin aya ta 110 waki Musa la take nan ko akar makalla bismillah
3: na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ من بعد ما تبين لهم الحق فأبوا واصفروا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير
2: to mun riga kusan karo na uku kenan da jin tarjumar ita wannan aya cewa da yawa daga cikin mazuwa littafi sun so su mai da ku bayan kun yi imani ku yi radda kenan wanda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara a wannan soyayyar ta su ta mai da ku wa zama kun yi radda ta sa ku bar addinin ku amintacce yarda ji a gurin Allah sun yi ne hasadan min inda an kusuhim saboda hasada da ke cikin kokon zuciyarsu bayan gaskiya ta bayyana a gare su. Don haka ku yi abuwa ku kauda kai har Allah ya zo da al'amarinsa, lalle Allah mai iko ne akan komai. To mun riga mun ji tarjamar sharhi muke kai, don haka muna kan fawaid, wato abubuwa na fa'idodin da suke kunshi a cikin ita wannan aya ta 109 suratul Baqara. Za mu dora daidai inda muka tsaya satin da ya gabata. Malam yace daga cikin abin da wato wannan aya take haska wa musulmi, wadda ya kamata ya dauke ta ya sa ta a cikin tsarin rayuwarsa na yau da kullum, shine mura'atu al-ahwal wa tatawuru ash-shari'a haythu qala. Aya tana nuna wato a yi la'akari da halaye da yanayin da ake ciki, wato mutum ya yi la'akari da halin da ya samu kansa, ya dauki mu'amalar da za ta dace da irin wannan halin. Saboda Allah ya ce fa'afu wasfahu, ko to kaga a wannan halin ai ba wani abin da ya fi dacewa illa siyabe kuma su manta, watakila yabiyar da mantuwar za ta saka su karaya su rankwafa su dawo su manzan musulmi. Saboda haka akwai lura game da ahwal da hali, mun gani ko? Sannan na gaba mala ya ce anna zamma inna ma ya tsawo alamanta bayyana lahul haq, ba a zargin wanda wato bai fahimci yanda hakikanin abu yake ba. Mutum ya yi wani kuskure ko ya zo da abin da yake ba daidai ba bisa kuskure, to a karan farko ba za a fara zarginsa ba. An gane ko? Mun fahimci wannan a cikin wannan aya. Saboda me? Saboda gashi nan Allah ya ce min ba'di ma tabayyana lahumul haq, sai da gaskiyar ta bayyana a gare su sannan aka zarge su. Mun fahimta? To kenan mu ma din wani yayi wani abin da yake ba daidai ba, kafin a zarge shi ayi kokarin a sanar da shi ya fahimta tukunna, watakila yayi ne ba bisa wato ganganci ba, bisa gazatansa wannan aikin nasa daidai ne. Da haka anna dhamma innama yatawa alaman tabayyana lahul haqq wa ammal jahilu, amma wanda yake bai sani ba, in aka ce jahili a kalcha ta Hausa bakar magana ce, magana ce mummuna a Hausance. In kace mutun jahili ka ci mutuncinsa, amma a Larabci in kace mutun jahili ba wani abu bane, ko bai san wani abu bane, kuma wani ka ga ba abun zargi bane ko? Yawwa. Wa ammal jahilu fa huwa ma'zur, wanda bai sani ba abun ayi masa uzuri ne bi jahalihi, an gane ko? Saboda bai sani ba to sai ayi masa uzuri. Idza lam yuqassir fi talbil ilmi, matakar yana kan hanyar neman ya sani, in ba kan hanyar neman, wato jahilci ba uzuri bane matakar ba neman ilmi. Eh, jahili ba, jahilci ba ta baya taba zama uzuri a gurin Allah, sai in mutum yana kan hanyar neman ilmi bai kai ga samun ilimin ba, to abin ai masa uzuri ne. Na daga ciki mala yace jawazu muhadanatil kuffar idza lam yakul lil muslimina quwwa, ya halatta a yi haɗaka a yi yarjejeniya ta zaman lafiya idan ba ku da ƙarfi ko? Bahaushe ya ce durƙusawa wada ba gajiyawa ba ne, to wannan ya halatta. Da haka kana mai mulki in ba ka da wato tamkini za ka iya lallaɓawa a rurruma a tafi ka nuna kamar kana tare da su, tare da cewar ba ka tare da su a zuciyarka, ka san ba a kan daidai suke ba. Amma in kana da raunin da za su iya hallaka ka, za su iya damalmala muku al'amura, to za a iya yarjejeniya a samu zaman lafiya. Shine jawazu muhadanatul kuffar idza lam yakul lil muslimina quwwa. Sannan na daga ciki ai akwai wata hikima cikin cewa ku yi musu afuwa ku manta tare da wannan yakar taku da suke yi. To shine nan malai ce ithbatul hikmati, akwai ruwa ne ina masu kawo ruwa. Ithbatul hikmati lillahi azza wa jalla haythu amara bil afwi, wannan akwai hikima saboda Allah ya ce ku yi afuwa ku manta, ila an yi ati Allahu bi amrihi, har Allah ya zo da al'amarinsa. Ko ba haka ba? Domin idan ya ce ku yi yaƙi kuma ba ku da kayan yaƙi, ba ku da shiri, ai kaga babu hikima kenan ko? To sai ya ce yanzu a matakin yanzu ku yi afuwa ku manta a zauna lafiya. Shine a ila an yi ati Allahu bi amrihi, li'anna al-amra bil qital, domin idan aka ce ku

0: gaggawa kan abin da yake wani mai muhimmanci a addini ba za a yi ruku da sunna ba la fil aqaid wa la fil ahkam ba za a yi ruku da sunna kan abin da ya shafi wata aqida ko a yi ruku da sunna kan gina wani hukunci a dogara akan wani hadisi wanda yake ahadi bane wato wanda ba mutawatiri bane ba to burbushin irin waɗannan zantuttuka nan da can ta sa al-Imam Shafi'i ya karfafa matsayar magabata na cewa al-Qur'ani da sunna a hada suke kuma ba za su rabu ba to wannan ta sa za ka ga saboda baiwar da Allah ya masa an ce al-Imam Shafi'i yana daga cikin mutanen da Allah ya horewa yawan karanta al-Qur'ani yana yawan karanta al-Qur'ani to saboda haka cikin ayoyin al-Qur'ani sai ya bibiye su sai ya ga inda ya fitar da abin da yake nuna wajibcin yin ruku da sunnan manzon Allah tare da al-Qur'ani daga ciki misali a cikin suratul baqara Allah ta'ala yana cewa rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim kage yace wal hikmata wa yuzakkihim kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kage nan ma yace al-kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kamar yadda kuma a wata ayar wa anzalallahu alayka al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma to akwai ayoyi da yawa a cikin alqur'ani wanda wannan misalan su ne wanda suka zo da wannan bayani na cewa Allah ya saukar wa da manzon Allah alqur'ani da kuma hikima
1: na'am
0: kamar misali wa anzalallahu 'alayka alkitaba wal hikmata Allah ya saukar maka da alkitaba wannan da ittifaki kowa ya yadda cewa littafin da aka saukar wa manzon Allah shine littafin alqur'ani to sai kuma Allah ya ce wal hikmata da kuma hikima to a wajen malaman larabci suke suna cewa al-athfu yaqtadhi al-mughayarata wato in aka yi athfi da huruful athfi ba athfu ba atful badal ba da sauran ataf da ake indai an sa harafi to wannan yana nuna al mughayara bayna al ma'tuf wal ma'tuf alayhi wato yana nuna cewa abinda aka kawo daga baya yana da bambanci daga wanda ya rigaye shi wanda yake a farko kaga anan aka ce wa anzalallahu alayka alkitaba wannan shine al ma'tuf wannan shine al-ma'tufu alayhi sannan kuma wal hikmata wannan shine al-ma'tuf to kaga al-kitaba kamar yadda aka ambata malamai duk sun hadu akan cewa al-qur'ani ake nufi to indai mun yadda akwai bambanci tsakanin al-kitaba dinnan littafi da kuma al-hikmata hikima to ita hikima ana buƙata a samu fassarar ta ita kuma mecece ita
1: gaskiya
0: to shine al-Imam Shafi'i yace duk inda kaga a cikin al-Qur'ani an hada waɗannan guda biyu bala sun zo a hade an ce al-Qur'an sannan kuma an ce al-hikma yace to al-Qur'ani sananne ne amma al-hikma din ita ce sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka babu yadda za a yi a raba su kaga wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ku tuna abinda yutla ake biyawa fi buyutikunna na a cikin gidajenku min ayatillahi na daga ayoyin Allah wal hikma kaga ayoyin Allah su dai alqur'ani hikima kuma ita ce sunnan manzon Allah kuma waɗannan din duk biya su ake yanzu misali idan mutun yazo zai yi sallah ya karanta tahiyya at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كأقولنا أي كما يديك تكين حديث أبلاءنا أباس حديثين أكرويت واند أكي بيها وقت كين سلا أكي كانت أكي نانا تاوى كو ود تشهر ود أكي ركود إتأمذابر إمام مالك تأمر بن خطاب التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله الزواق أرشي ونندوك بيها سو أكي كما إيران سنة نند يوى كمر اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونفرق